Ẹjẹ́ ń sójú òpó lẹ̀ o. Ọpọlọpọ wa nígbà ta wa nkekeke. Lani plan kan abi keji, nti mo fẹ dare, nti mo fẹ dire.